0: hour-long music set that swings from one end of the guitar spectrum to the other. Songs range from hard rock to classic ballets. Tuesdays and Thursdays, 7 to 8 p.m. on 640 a.m.
1: Хэнгэм аюугчихга умьяаққарлугу ликнааварат литлхгаат битэрлугу умьяақлугу асагэрлутин ликнаауллхгаат микэллангуут уннооқоақан тупааллхкиорлуги уннооқоақан талииллхкиорлуги талииллу уннооқоақан инэртлхкиорлуги